0: فرم الطلام اي سوسي با با با فرم التاكو كوري وات اي سوسي واي نتنج دول اي سوسا سرنوي
1: ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ರಾಧಾ ಕುಮಾರಿ ರಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡು.